0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jaymanon, vita vid kusse tuttlingar mitjil tuin kassaskipan Tui vajta vid ter en höldarlösh som tryggjar at allt spelar saman vid mitt landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipan ner til mätstover, handlar, verste og ära vinner. Vi tar heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Mangla dar oksla heima? Vitja heima sinna jysk.fo som alltid er åpen. Søg oisne tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vita var åpen maa dar leia derfra tutsit laja. Jysk, eit gott tilbud.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.